زیکا به پروژت ادولیس قرار مدلات که به کوبس نت انتاوی مرمراتن اثراتن به مبگس دکتر دانیل هابتمیکل بسنفلت انتاوی سلاوی اجباب دگمای استانس ای کت اوی هنس اتات سلطانی ادولیس.

خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا آیه خالی.